Alla korrekta, man kan chitta, lagge sandal, man kan chitta, lagge sandal.